0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Do 12. hodiny do pravého poledne, teď je naše impulzovic krabička Marie Rotrová, písnička Lásko, více už ale zpěvák ze skupiny Tým, Palo Habera, přeji pohodový poslech.
1: Palo Habera uvádí písničky z impulzovic krabičky.
2: Písnička Lásko od Marie Rotrovej patří do kategorii pesniček, u kterých má člověk pocit, že hudba, text a speváčkým prejav do seba absolutně dokonale zapadají. Máte pocit, že je to až neuveriteľne ľahké, ale keď si to potom skúsite zaspievať sami, tak zrazu zistíte, že to až také ľahké nie je, a čo viac, ono je to fakt veľmi ťažké. A tam si musíte povedať pozor, táto pani o tom speve naozaj musí niečo vedieť. A potom vám už nezostáva nič iné, len počúvať, tešiť sa z toho, ako krásne Mária Rotrová hovorí slovo lásko.